ुभमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन क्षेमन्नोदिभिस्सीदसारणां श्रीमन्महागणाधिपतये नमः भद्रं कर्णे पश्यन्यामदेवाः भद्रं वक्षेमा च वीर्यजत्राः स्थिरङ्गिः दृष्टुवागं स्वस्तनोभिः यचेमदेवहिरं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रोर्द्रस्रवाः स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः स्वस्ति अन्धार्षोर्स्तनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। अस्य देवस्य महाकृष्णावतारभ्याय नमो नमः। धूपदीपेन विराजत्वाहा मंगलवाद्यम्।

सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभुवं विश्वं नारायणं देवं अक्षदं परमत्पदं विश्वपरमानित्यं विश्वनारायणगुं हरिं विश्वमेवेदेवाः पुरुषविद्यामुपजीवति पतिं विश्वरम्भात्य अस्य गुं शिवमच्युतं नारायणं महानीर्यं विश्वात्मा महानीयः नारायणं जपरयो ज्योति आत्मा नारायणं परः परः नारायणं परः ब्रह्मास्त्वं नारायणः परः परः नारायणं परो ज्योति आत्मा नारायणं परः परः यज्ञगिञ्जे जगत् सर्व दृष्टे सृष्टवेभिवा अन्तकाल अत्य सर्वां नारायणं स्थितः नारायणं का